이안 아카시바니 투락 나툼 생가파 사칸티콘 그니기파 트랜스미션이 프로그램을 나름 착수한 박사 탐니는 베가파 살람콘 칭아 달 하잘 그니 그룹 독부시니 메이자니 치브리 타릭 리시버라탐 프로그램랑콘 아시망나 아타만티가 마트롱행아 그따 르차그니 소브리가 탐포행가 탐사 미터 미디엄 웨이파 하자사르 차그니 콜라치가 탐 킬로하츠 나시망야 스테이션오니코 등탕탕 프로그램랑코 왈란티안 왈니치콘 콜라치 바지오나 크나소나 마트롱행아 Dala Tamni program rangko abachingat naskang program rangko sumairang baksa kandike sulsul yatanginga dok bajio yatani rang dongode yatangen dok bunga bajio achkobo rangko shilongoniko knangen dok chibunga bajio nokapana kasrokpe e rungatelani gitrangko gamatani sumoyo bachang sangma aruni dolni gitrangko gamatangen dok kalachi bajio nasimangni knanaske namnike biatengpa chasongkatani gitrangko gamatangen walnis ni bajio dal receiveratam wani gumen mungsa hindi film ni gitrangko watatken Snikolachi Bajio, Bibit Party Program Ko, Delionico, Knasogen, Arojol Jol, Chet Bajio, Hindi Cover, Arochet Bunga Bajio, English Cover Ko, Absan Station Onico, Knangen, Chet Skung Bajio, Western Gitranko Gamatangen, Chet Kolachi Bajio, Sports Gen Ko, Delionico, Knangna Matgen, Jol Jol, Chet Sopribunga Bajio, Samacher Sandia, Scuba Jio, English Cover, Scuchi Bunga Bajio, Spotlight, Skokolachi Bajio, Bibit Party, Skung Bajio, Hindi Cover, Skung Bunga Bajio, English Cover, Arbun Kame, Tkung Tkung Bajioni, Tkung Kolachi Bajiona, Bibit Partiko, Absan Stationoniko, Knangen. Yarangan Dalatamna, Dunsoguman, Program Rang. Aganat Kamangata, Dautokmua Bajio, Shilonganiko, Achkoburanko, Knangnamagen. Yanakashwani, Tura.